fram. Ögonen lovar en allt som direktören befall. Hon skänkt sitt liv åt en nattklubbsflod.

den vaggande gång. Hon sjunger vemodesång och sen hon dansar i kärleksrus, en dans i strålkastarljus. Var natt var

och boys on horses. Det är Tone före Spring Spring Girl. Jag var så kär jag tyckte då han bättre var en herr artichaut. Det är Tone före Spring Spring Girl. Han var så ytlig, hade ingen djup. Och därför

för en annans lok. Men det är rytmen för en spins, min girl. I ilskan gick jag då till slut och la mig för pianisten nu. Det är tonen för en spins, min girl. Men jag